plan, nisam sam glubok pod vodom, ni zrak visije len, ni oblak, hraca Hong Kong, aleluja, kiti bam bam, crni gruja, misli so mi lom.

to je napredek, I guess. Že bez napalača, napačna beseda na na. Dolo šiški, da po pički, zraven tunja dela, a. Dačke dela, a. Luka dela, a. Fuck it, I guess da jaz to delam, a.